0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.
1: Jou stasie

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

En die tyd in is so 5 minute na 6. En ons lekker om saam met jou te kuier. Ek sien al 'n paar mense wat nog saam met ons kuier. En laat hy val. Laat hy wees wat hy wil, waar hy wil wees. Nee, ja. Ek het vanoggend opgestaan en dink ek myself nou, wat se dag is dit nou? Wat se dag is dit vandag? Ek kon nou nie onthou het vanoggend toe ek wakker geword het, wat se dag het is nie. En toe probeer ek my rekenaar aansit, wat in die kantoor staan, om nou te kyk, jy weet, wat die dag, die kalender, maar ek kon dit ook toe nou nie recht kry. Toe besef ek my, ek my oogies insit, jy het die lensies insit, dat ek kan sien wat die password is. So, ja. Maar aan die einde van die dag, het is nou maandag, ja, en het is die 29ste juni, en het is wonderlik om saam met jou te kuier op die maandagochtend. Nou ja, kom ons gaan so bietjie die bloed daar die aarde kry, ne? Die suurstofbelaaide bloed. Now, let's give the body a wake-up call. So, some people do it running, you know, they run 1,000 kilometers every second day or something like that. Some people go into a yoga position with the arms folded on their knees and slowly breathe in very deeply on the count of 3, 1... Dit klink appa soos ekke. Ja, nee, ons gaan nie dit doen nie. En jy kan ook miskien dalk 'n bietjie koffie drink. Neil, ja, koffie, Save Life, dankie Neil. Jy kan vir my dit, jy kan maar so by WhatsApp hoor, baie lekker, dankie. So ja, maar ons doen nie dit nie. Ons doen dit met muziek. En dit is vir oggend Boomtown Rats, I Don't Like Mondays.

0: only way to fool you. Kom maar, bietjie veilig dan. Kom maar eerder 'n bietjie laat, né? Nee, ja, kom maar eerder 'n bietjie laat. As wat jy nou daar kom met 'n klomp stampe en stote en weer warm onder die kraag en jy het iemand lieflik reg gesê en so aan en so aan. Nee, ja, nee, ek kan gemis die dit nodig nie. So ja, rij maar net veilig, maak jou afstand op, dat is nie jou nie moeite voor jou. Iemand het nodig gesê, man, maak het sommer dubbel daar. En as iemand jou voordeel wil inklim, weet ek dan, as jy nou betek jy lus en jy al die AK-47 of die opgezoekte haalgeweer wat jy saam jou draai, jy haal hem uit en jy haal hem oor en jy haal hem oor so hard dat hulle dit tot in Afghanistan hoor. Nee, ek weet, nou, ek was ook al daar. Ach, weet jy wat, as iemand nou voor jou indruk, as jy spasie maak en iemand druk voor jou in, dan nog so'n bietjie stadiger achter en toe en waai vir hulle sê, hello. Ja, kom ons wees nice met die mense wat op ons paai is. Ok, Q4, onthou, ek het net gepraat van hulle verkoop petrol en dieselgoeders een bietjie goedkoper. Hier is nou een advertentie wat julle kan hoor van hulle. Ja, gaan maak gerus een draai by hulle.
1: Kijk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sikaraads, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook, en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Chimmies is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021 2044 544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS Technical Support Solutions.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauce, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: En die tyd het aangebreek daarna so 8:47. Ek kan nie glo dat die tyd so vinnig verby gegaan het nie. Maar ja, baie dankie vir almal saam gekeer het. Ek gaan jou nou met groet. En ja, die pad vat, ja, huiswaarts, kantoorwaarts. Ek weet nie waar ek nog moet gaan vandag nie, maar ek moet iewers in gaan. Maar ja, baie dankie het jy saam gekeer het. Maar ek kan jou nou nie los sonder dit nie.
1: Best music, best sound, best radio station. Joostasie.
0: Ja, moet eindelijk die blokkie langzaam geweest het.
2: Bedford, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Maar hier krijg je die beste muziek en die beste alles, ja. Want het is Joostasie. Nou ja, die gedachte van vandaag. Allemaal denk net dat elke vrouw zijn droom is om een perfecte man te krijgen, nee? Dit is maar hoe wat ons dink, jylle wil hê, die perfecte man. Maar eintlik is elke vrou se droom om te eet en te eet en te eet en nie om gewig op te tel nie. Lekker dag vir julle verder, ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. Cheers for years, bye!

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Stasie.
1: Ja, kan jy glo ons is besig met die laaste paar daggies van Junie. Hartlike goeiemôre van my kant af, Debbie. En dis tyd vir oggend opskop. Ja, ek hoop jy het opstandtyd met Ianne geniet en dat jy wakker is en reg is en alles mooi kan hoor waaroor ons vandag gesels en die heerlike musiek wat ek vir jou gaan bring. En soos ouder gewoonte word hierdie program vir jou gebring deur Honda, Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Ja, hoe was jou naweek? Ons het 'n besige naweek gehad. Ek kan nie vir jou vertel wanneer laas was ek tot 12 uur, 1 uur in die nag wakker nie, maar ek het oorleef, ons het oorleef, en ja, ons pak die week met nuwe handskoene aan en kyk wat dit vir ons gaan bring. Nou ja, kom ons speel vir jou heerlike musiek, so 'n bietjie later gaan ek vir jou die weer bring, en ek bring vir jou 'n bietjie verkeer en jou country treffers 10 uur die nuus 20 oor 10 bring ek vir jou daai lekker boere musiek 4 in 'n ry opskop. Maar nou eers 1000 jaar van jou van Jade River en 'n Logic Pro met 3 werke. Weke
2: www.joustasie.net. Joustasie waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte vir die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Radmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
0: Jou stasie weer.
2: Ons vat gou van 'n geloertjie oor wat die weerman sê wat op hierdie maandag gaan gebeur. Hier lyk het af en toe soos 'n blou maandag en dan kom die sonnetjie weer uit en dan val daar 'n paar druppels. So kom ons kyk, die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor skadelike golwe tussen Kaap, Kolumbi, en Port Edward en skadelike wind tussen Kaap Agulhas en Port Edward. Baie koue en nat en winderige toestande word verwag oor die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noord-Kaap. Die Kaapse Wynland distrik in die sentraal en Klein Karoo in die Wes-Kaap, sowel as die westelike hoogliggende gebiede in die Oos-Kaap is al vroeg in my tong knoop klaar. In Gauteng is het mooi weer en koel, cool, Pretoria 7:22, Johannesburg 5:20, Vereniging 4:21. In Mombela, mooi weer en koel, cool, maar warm op plekke in die Laagveld. Mombela 9:27, Imalayeni 5:21, Ermelo 3:19, Standerton 3:20 en Skukuza 12 grade tot 'n lekker 28 grade maksimum. In Limpopo, mooi weer en koel cool, tot warm, Polokwane 7:23, Palaborwa 13:28, Tsenin 9:25, Messina 11:27, Lepalale 9:28 en Mokopane 6:24. In Noordwes gedeeltelik bewolk op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel. Potchefstroom 5:22, Mahikeng 8:22, Rustenburg 7:22 en Vryburg 5:22 maksimum daar. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Bloemfontein 6:19, Welkom 6:21, Bethlehem 4:18, Kroonstad 6:21, Vicksburg 3:18 grade, Sassel Berg 6:20 en Harry Smith 5 grade minimum, maksimum 18 grade. In die Noord-Kaap baie koud op plekke in die suide, andersins bewolk en koud tot koel met enkele buie in die westelike dele in die vroeë oggend. Dit sal gedeeltelik bewolk word in die namiddag. Appington 7:19, Kimberley 7:18, Alexander Bay 13:17, Sutherland ysige 1 grade, 7 grade maksimum, Koelsberg 5:13, Koeroman 6:20 grade. In die Weskaap baie koud op plekke oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie hoofsaaklik in die oggend. Dit sal andersins bewolk wees langs die suidkus, maar waar dit in die aand sal opklaar. Kaapstad 9:13, Vredendal 9:16, George 9:14, Woester 6:12 en Beaufort Wes 9 grade minimum en 'n maksimum van 12. In die Ooskaap bewolk en koud met enkele buie wat verspreid langs die kus sal wees. Sneeuval is moontlik oor hoogliggende gebiede rondom Hubertina. Dit sal ook gedeeltelik bewolk en koel wees, maar koud op plekke in die noorde. Dit sal bewolk wees suid van die Platoorrand met enkele buie en reën. Kebega 13:16, Robertsebukwe-dorp 6:13, Kugompostad 14:19, Port St. John's 15:20 en Matata 10 grade minimum en 'n maksimum van 20. In KwaZulu-Natal mooi weer en koel tot warm, maar dit sal gedeeltelik bewolk word in die namiddag met enkele buie in die aand. Die en reën langs die kus in die aangrensende binneland. Durban 1426, Richards Bay 1429, Pietermaritzburg 924 en Umnambiti 6 grade minimum en 'n maksimum vir van 23. Nou ja, daar is jou weer vir vandag, die 29ste Junie.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.

0: Dan was daar ongeluk op die R21 noordwaarts. Na voortrekker weg. Ja. Dan die linkerbaan is gesluit, wees versigtig. Dit is wat in Gauteng aangaan. In KwaZulu-Natal, kom ons kyk hierso. Daar was 'n voorval op die N3 noordwaarts by die St. James Lane Pavilion Interchange. Oprit versper, ry versigtig. Dan is daar padwerk op die N3 noordwaarts na Dr. Chota Motala Road. Die linkerbaan en regterskouer is versper, wees asseblief versigtig. Dan is daar verkeersopeenhoping op die N3 noordwaarts vanaf Ashburton Interchange na Market Place Interchange. Verwag vertragings asseblief. Dit is wat daar aangaan. Dan in Kaapstad is daar opdatering, die ongeluk op die N1 inkomende by Wingfield is skoongemaak. Nou ja, dit is wat aangaan en ons gaan aan met ons lekker muziek, Back to Shambhala.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Bietjie vroeg vir Rock so in die oggend. Ek vra om verskoning vir daai ene. Ek sê weer eens vir jou 'n hartlike goeiemôre as jy nou eers ingeskakel het. Dis heerlik om jou op hierdie maandagoggend saam met my te hê. Sommer hier in die ateljee, hier op TikTok kuier ons sommer al heerlik saam en 'n spesiaal welkom aan jou by die huis as jy op ene van ons ander kanale luister. Ek wil gou vir jou sê, net hier na 9 as jy hier in die Kaap is, is daar 'n voertuig wat aan die brand is op die N1 outbound on Durban Road ramp. Wees versigtig daar, ek is seker daarvan hulle het in die tyd dalk al geblus, maar daar sal nog verkeersopeenhopings wees met die insleepdienste en goeders wat daar gaan kom. Nou ja, Desmond Wells met Heeltyd Speeltyd en Ray Dillon met Suspicious Minds.
1: Jou stasie.net

0: Gawe daai van Ray Dillon. Ja, dit is altyd lekker om te hoor hoe hulle liedjies of hulle musiek so 'n bietjie verder uitbrei. Julle, wat gaan vanmôre aan dat ek nie kan praat nie? Ons vat vinnig 'n advertensiebreek en daarna is dit Tears for Fears met Shout.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08

0: Jou stasie.
1: Jou stasie.
0: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 718 7100.
3: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Ek hoop jy het die country klanke vanoggend geniet. Ek moet sê ek geniet daai liedjie van Appel. Ek kan nie die ouwe se naam onthou wat saam met hom sing van Country Is For Me. A baie baie nice collaboration daar wat hulle gemaak het. Ek wil gou vir jou sê wat in ons dagboekie aangaan. By Q4 Labelweg in 'n Stikland kan jy 80 sent per liter op jou diesel afkry vandag en môre nog. So maak seker jy kom daar uit, dit is slegs op diesel en hierdie spesiale aanbieding is sluit te môre, want woensdag word die pryse aangepas, kan jy glo. Jou stasie rolbaldag die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Mense, hoe het hierdie spanne uitverkoop? Daar's net 3 spanne oor. Is R250 per speler, dit sluit jou hamburger en chips in. Wat jy moet doen is jy bou jou span met 4 lede. Daar mag slegs 1 klapspeler in 'n span wees, die balle word voorsien. Jy hoef nog nooit rolbal te gespeel het nie. Asseblief, daar's mense wat vir jou so vinnig gaan wys watter kant toe rol die bal. Hy het mos gewiggies aan alle aan twee kante. So jy hoef glad nie daaroor te worry nie. Daar is groot pryse om te wen. Ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auction en 'n retail store en 'n Namibian Clearing Agency. As jy een van daai 3 spanne nog wil wees, admin@joustasie.net of WhatsApp vir Rooi is by 083-774-2529. Dan is splinter nuwe enetjie Jimmy Sousa. Hulle vra, join our creator program. Jy staan 'n kans om R5000 se pryse te wen. Wat jy moet doen is post 'n video, use hashtag cook with Jimmy's en dan tag jy ook vir @JimmySaucesSA. Daar is 'n weekly leaderboard en dit gaan gepost word. So asseblief gaan neem deel, dit is vet pret. Jy kan daai R5000 prys sien daar by Jimmy Sauces wen met hulle creator program. So dit is wat aangaan in ons dagboek. As jy enige iets gemis het, asseblief gaan na ons Facebook blad en dan kan jy sien daar alles wat ek nou vir jou van vertel het is daar. Survivor, Eye of the Tiger.

0: moontlik by misdaad in Suid-Afrika betrokke was nie. Dan die grensowerheid het beslag gelê op 'n plofstofkoort ter waarde van sowat 100.000 rand in 'n Interlink bus wat van Malawi na Suid-Afrika onderweg was. Die bus is by die Beitbrug grenspos by Messina in Limpopo deursoek. Die grensbestuur owerheid sê die koort was in 'n bagasieruim in 'n sak vol rys versteek. 'n Malawiese burger is in hegtenis geneem en word by die Messina polisie kantoor aangehou. Die waarnemende kommissaris van die owerheid, David Shilimbi, het die oplettendheid van douanebeamptes geloof. Die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku sal na verwagting vanoggend sy getuienis voor die Maglanga-kommissie in Pretoria hervat. Nku word by die Aeroton dwelmklopjag in 2021 in die suide van Johannesburg betrek. Hy het na bewering die geskorste verkeershoof van Gauteng, Samuel Mashaba, ingelig oor 'n dwelmfonds van meer as 700 kilogram kokain wat van Durban na Johannesburg gesmokkel is. Hy is verlede week ondervra oor 60.000 rand kontant wat hy tydens 'n klopjag by hom gehad het. Intussen is die polisie besig met 'n hoofvlak ondersoek na 'n sluipmoordpoging op die geskorste adjunkhoof van misdaadinligting, generaal-majoor Fezels Khan. Twee onbekende aanvallers het gisteraand in Houghton in Johannesburg vanuit 'n motor op Khan geskiet. Hy is na bewering verskeie kere getref en het gisternag in die Milpark Hospitaal 'n noodoperasie ondergaan. Die motief vir die aanval is nog onbekend. Khan word betrek by hoë profielsake van korrupsie, die onwettige besit van edelmetale en die omstrede dwelmbeslaglegging in Aeroton in 2021. Hy moes woensdag voor die Maglanga-kommissie verskyn het. Die polisie sê die polisiewoordvoerder Matte. Dan in cricket, Engelandse toetskaptein Ben Stokes sal na die huidige toetsreeks teen Nieu-Seeland uit internasionale cricket tree. Dit sal die einde van 'n loopbaan wees wat die 2019 Wêreldbeker triomf en een van die mees gevierde reekse om by die Ash by Headingley in dieselfde jaar insluit. Die 35-jarige Stokes is sedert 2022 kaptein van Engeland se toetsspan. Hy is van deens maand vir die tweede toets teen Nieu-Seeland uit die span gelaat te midde van 'n ondersoek na sy betrokkenheid by 'n laatnag voorval by 'n Londense nagklap. Strokes is slegs daaraan skuldig bevind dat hy die span se aanklagreël oortree het en is toegelaat om weer by die span aan te sluit. Engeland is op die rand van 'n reeks 'n nederlaag teen die swart pette met die besoekers wat die oorhand het in die derde toets in Nottingham. Dit is dan die einde van jou nuus om 10.
1: Jou stasie nuus.

0: vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Ja, kom ons kyk gou-gou vinnig wat aangaan in die sport. Die vroue Protea cricketspan het gister vir Bangladesh met 4 paaltjies gewen. Ek het nie baie hoop gehad nie, want hulle was sommer vinnig paaltjies laat val, maar ja, die Protea vroue cricketspan staan nog 'n kans om vir die halfeindstryd van die 22 wêreldbeker te kwalifiseer nadat die span in Bangladesh Sondag met 4 paaltjies op die ikoniese Lords geklop het. Marizaan Kap het sommer met die heel eerste aflewering van die wedstryd vir Juria Verdus terug in die kleedkamer gestuur en die Suid-Afrikaanse bowlers het goed gedoen om Bangladesh tot 117 vir 5 en die toegelate 20 bilbeete te beperk. Maar raai wat die supertalentvolle Laura Wolfhard het in Verdus se spore gevolg toe sy met die eerste aflewering van die Protea kolfboging deur Marufa Akter is skoongebou is. Derksen en Brits het 'n goeie vennootskap van 52 lopies om die tweede paaltjie geniet, maar die Protea se kolfbeer kon net nie uit die derde rad uitkom nie. Die Suid-Afrikaners het glad nie goed tussen die paaltjies gehardloop nie en van die kolwers het met so 'n paar houe voor in dag gekom om Bangladesh in die wenprentjie te hou. Maar uiteindelik het die vroue Protea cricket span koning Kraai, Annemarie Derksen 45, Tasman Brits 20 en Nahidar Akter met het gebul met 2 vir 24. So ja, baie baie geluk daar aan ons vroue cricketspan. Ek moet sê, dit is heerlik om na hulle te kyk. Hulle het soveel entoesiasme en hulle maak mense hart sommer net bly. Nou ja, fluit die moedige Bafani se wêreldbeker storie is uit nadat hulle gisteraand teen Kanada met 1-0 verloor het. Ek kyk nie regtig die sokker nie, maar ek volg darm wanneer daar gespeel word. So ja, dit is baie jammer, maar ek moet ook sê, dis die verste wat hulle nog in jare gekom het. Ons vat 'n advertensiebreek en daarna is dit Carolyn Grace met Boxwain.
2: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.

0: jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Dis daai tyd van die môre wat jy nader skuif en so 'n bietjie dans daar. Die teerkleeboekies met die val Japie vastrap, die Kaapse afdille met 'n daspoort tonnel. Se wagstaande sonop en die boeremusiek ou happy Anna en dan die vyf nou maar kolanders met die oudtydse kwadriel, kwart reel. Geniet hom.

0: toerist mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Dan die advertensie daarvan, ons borg hier op oggend opskop, 'n Mikor Honda Mazda en 'n Mikor Wings. Ja, gaan loer in, as jy dalk 'n nuwe motorfietsie of motor wil koop, daar's ander handelsmerke ook daar by hulle. Bob Marley volgende met Three Little Birds en Dr. Victor en die Rasta Rebels met My Number One.

Dis sy, nou hierdie enetjie volgende ene van Guy Kosten met sensasie se liefling, gaan ek vir jou moet tot sien sê tot môre, maar eers laat ons luister vir liefling.

0: www.yostasi.net.
1: Ja, maak jou stasie jou lieveling en dan sal ons mekaar nooit vergeet nie, want is lekker die beste musiek net vir jou, want hier maak jy saak. Nou ja, toe, dit is tyd vir my om tot ziens te sê, die landboumanne wil inskuif en hulle nuus vir jou bring op hierdie maandag. Baie dankie dat jy saam my gekuier het, dit was rarig lekker gewees. Onthou, net na die landbouspan kwart voor 12 is het tyd vir jou vervolgverhaal en dan 12 tot 2 is het jou 80's muziek, lekker, lekker eniekie daar, en dan is dit tyd vir Rooies met Fadi Pad, jy moet narens heen gaan nie, hier is nog heerlijke muziek, net vir jou op jou stasie, soos ek elke dag sê, wees die beste weergawe van jouself vir een en amal daar buiten, en asseblief wees morgen maar versigtig vir my die gebiede waar hulle die optocht hou, en ja, pas jouself net mooi op. Ek speel vir jou uit met Gloria Estefan se Turn the Beat Around.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou raad.

0: Hier, hou ons dit warm. Vuur warm. Dat sy 29 met oor 2 in die middag en jy is op die pad saam met jou gasheer. Rooi is lekker om saam met jou te wees. En die naweek natuurlijk die junior bokke wat, ek dink het was vir Uruguay as ek nie mis het, ek is nie 100% seker nie, maar hulle het hulle vermorsel met 104 punte of 103 punte teen 3. Dit was 'n absolute slagting gewees teen hulle. Hierdie naweek natuurlijk die bokke wat Engeland aanpak, hier so die middagskant na 5, en ek dink dit gaan nogal so iets wat meer, ons sal hom definitief wen, maar dit gaan so 'n bietjie maklik en moeiliker wees as die Barbarians wat 2 naweke terug gespeel het, so ons kyk uit wat dit betref. Die Proteas cricket dames wat daar gewen het, en deurdring na die semifinaal toe en ook nou vir Engeland gaan speel so in die wereldbeker T20, so ons hoop en vertrou dat alles mooi uitwerk. Bafana wat gisteraan verloor het en hulle wat nie meer deel gaan wees van die wereldbeker nie. Kom ons betaal die rekeninge en daarna Karika Kesenkamp wat die honde so bietjie daar in die honde salon vat.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

is jou beste vriend. Kameraadskap wat jou bind, maar is hy wat buurman wakker blaf en ooral in die straat te draf. Op die sypaaikies los hy sy merk,

0: like about our station?
1: It's everything.
2: I like everything.
1: In music only.
3: Ach nee man. Die kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur. Jo, hy nie pynt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home, in business maintenance dingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. The go bar, the kostig bar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaan Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Ons het warm, vuur warm. Nou ja, toe, daar het jy dit, 51 minuut oor 2 in die middag, amper nie tyd om 3. Ja, en dan wil ons hom sê, baie, baie geluk aan Sean Bougaard, die Jacaranda hardeware prys gewen het, die lekker drill met die boorpunte van Inco. Hy is die wenner vir hierdie maand. Ons wacht nou vir die volgende competitie, so ons kyk uit vir die enekie. Daar het ek goeie nuus ook vir jou, Q4 Labelweg Stikland, het jy nou tot met môre kans om diesel teen maandag tot saterdag natuurlijk R29.44 te kry, en sondag kan jy dit kry vir R28.94. Nou ek weet, woensdag gaan die brandstof af, dan sal hierdie promosie klaar wees, maar nog steeds elke sondag, met die nuwe pryse wat kom, gee Q4 Labelweg Stikland, net daai een Q4, gee nog 50 cent af. Met ander woorde, vir nou gaan dit eers so wees, maar van sondag af sal jy elke sondag 50 cent afkry, slegs op diesel, elke keer as jy ingooi op 'n sondag daar by hulle diesel, op die nuwe prys, so kyk uit vir daai enetjie. So, ja, en dan die rolbaldag, die 31 Oktober van jou stasie, staan op 21 spanne wat uitverkoop is, daar is 3 spanne oor, so gou speel, as jy wil deel wees, jou maatskappy deel wil maak, en 'n lekker spanbou reel, dan is hierdie in jou kans, ons gaan nog lekker promosie doen rondom al die spanne, sodra het vol is, en dan vir jou laat weet wie allemaal deel is, en wie is jou competitie. So, right, kom ons maak muziek vir jou, Wally en Swart raak 'n bietjie roekeloos, en ons bring vir jou die nuus om 3.

Sê my, staan jy vir iets, is jy soos die res uitverkoop? Kan jy onthou dit was, jy Afrikaner was?

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hier is dan jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Royus met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief benadruk dat buitelanders wat wettig in die land is, ook geregtig is op beskerming onder die landse grondwet. Hy waarskei met betrekking tot môre se optogte dat geweld en intimidasie onaanvaarbaar bly, al is dit weens gruwe of politieke redes. Ramaphosa sê die regering het aanvaar dat aansienlike hervorming aan die landse immigrasiestelsel noodsaaklik is. Ramaphosa sê die regering versterk grensbestuur en het wetstoepassing teen ongedokumenteerde buitelanders versterk, as ook die land se asiel en visumstelsel verbeter. Dan minstens 2 premiers het beklemtoon dat mense die reg het om vreedsaam te betoog en al provinsies te gereedheid vir enige gebeurtenlikheid uitgestippel. Die premier van die Vrystaat, Makwene Letsoa Mathae, het op 'n nuuskonferensie in Bloemfontein gesê skole, klinieke en sakeondernemings sal môre oop wees, terwyl polisiebeamptes reg oor die Vrystaat ontplooi sal wees. Die premier van die Weskaap, Ellen Winde, het op sy beurt gevra vir kalmte en dat mense die oppergesag van die reg respekteer. Dan veiligheidsontleders sê ondersoekbeamptes moet dringend vasstel of die mislukte sluipmoordaanval op die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, verband hou met die Matlanga-kommissie van ondersoek na misdaad in die strafregstelsel. Die ontleder Andy Mashelli sê die voorval beklemtoon die kommer oor die veiligheid van getuies wat misdaadsyndikate en korrupsie kan blootlê. Hy sê alle getuies voor die kommissie behoort in 'n plek van veiligheid geplaas te word. Khan sou woensdag voor die Matlanga-kommissie verskyn het. Daar is gisteraand in Houghton in Johannesburg vanuit 'n motor op hom geskiet. Dan teen slotte jou sport, die Springbok agterspeler Cheslin Kolbe en Damian Willemse is ingesluit in die eerste toets van die Nasiekampioenskap teen Engeland wat Saterdag in Johannesburg beslis word. Albei spelers sal dan in hul 50ste toetswedstryd uitdraf. Hulle is ingesluit in die Breyer Rassie Erasmus se span van 23 spelers. Mani Lubbok is ingesluit as loskakel en Eben Etzebeth en Roan Norke is die slotte. In die voorste ry is SA Rugby se speler van die jaar Malcolm Marks, Oxenche en Thomas de Toey. Kurtley Arendse is terug op linkervleel in die plek van Edwill van der Merwe. Dit is jou nuus om 3:00, jou volgende nuusbulletin is om 4:00.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: 24/7 music for your soul.
3: Yo, Stassi.

0: plaasgevind het. Ons kyk na 'n World Rally Championship, Rally Griekeland, en ons kyk ook onder andere na die Intercontinental GT Challenge 24 uur van Spa-Francorchamps daar uit België. So, 'n lekker volgepakte program in hierdie eerste uur. So, moet nie weggaan nie. Bly asseblief ingeskakel in oude gewoonte. Speel ons vir julle heerlike muziek. Om hierdie koue winter maandag aand 'n bietjie warmer en lekkerder te maak.
1: Jou stasie.net.

0: Achoo!
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 94

0: 0800 6130 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Ultra Science, sedert 1967.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Ja, baie welkom terug op hierdie koue maandag aan die 29ste Junie. Ek dink ek het in my eerste groet het ek gepraat van die 28ste Junie. Dis die 29ste as ek dit gesê die 28ste asseblief. Maar dis die 29ste vanaand. Ons is aan die einde van Junie 2026. Nou ja, daar het hierdie naweek Sondag, om die waarheid te sê, eintlik die hele naweek al van Saterdag af, het daar 'n klompie wedrenne plaasgevind in Austria. Ek het gekyk na Formule 3, Formule 2 en natuurlik die groot Formule 1 van Oostenryk, wat dan die naweek plaasgevind het. Nou kom ons kyk na hoe dit gegaan met die kwalifisering. En George Russell vir Mercedes het uitstekend gekwalifiseer deur die kroonposisie vir homself te eien. Net agter hom was het Charles Leclerc van Ferrari met sy spanmaat Lewis Hamilton, die veelmalige wereldkampioen in die ander Ferrari, wat dan in die derde vinnigste plek gekwalifiseer het. Kimi Antonelli, die tweede Mercedes jaar en die man wat op hierdie jaar so ver die baan aan die brand gejaag het om ook die voorsprong te neem op die punt te leer, hy sit sy Mercedes in die vierde plek op, en saam met Lewis Hamilton in die tweede ry op die wegspringrooster. Max Verstappen vir Red Bull Racing, ook al 'n voormalige veelmalige wereldkampioen, is in die derde ry met sy Red Bull. Net langsom is het Lando Norris in 'n McLaren in die sesde plek. Die vierde ry is het Oscar Piastri vir McLaren en Max se spanmaat Hajar in die agste plek met sy Red Bull. Negende en tiende is onderskeiding Liam Lawson vir Racing Bull met Lindblad vir Racing Bull sy spanmaat in die tiende plek. Elfde en twaalfde, sesde rij is het Pierre Gasly en Bortoleto. Gasly natuurlijk vir Alpine, Bortoleto vir Audi. In die dertiende en die veertiende plek is het Ollie Bearman vir Haas met Nico Hulkenberg met die tweede Ollie dan op die sewende ry. In die agste ry was het Ocon vir Haas met Colapinto vir Alpine in die 16de plek. 17de en 18de was het Carlos Sainz vir Williams met Alex Albon sy spanmaat net langsom in die 18de plek op die 9de ry. 10de ry is Perez vir Cadillac met sy spanmaat Bottas in die 20ste en 10de ry 20ste plek albei in Cadillac met Fernando Alonso vir Aston Martin op die laaste ry met Lance Stroll sy spanmaat net langsom. Nou ja, nie 'n goeie naweek gewees as ons dan kyk na hoe Aston Martin gevaar het. Toe kom die resie Sondag en ek was voor die TV vasgenaal, uitstekende wegspring vir Russell met Max wat nie so goed weggespring het nie en beide Mercedes motors het hom, Ferrari motors het hom verbygesteek. Maar Max het uiteindelik so stadig maar seker teruggeklim en Kimi Antonelli kon nie, hy het nie te sleg gedoen nie en hy het op 'n stadium 54 gelê ook daar teruggeklim. Dit was vir my baie interessante wedren. Dit was baie warm. Die ouens het 3 tot 4 kuiperstoppe gehad om bande te wissel oor die erg verweer. En uiteindelik was dit Russell wat kop gehou het en sy Mercedes vir die eerste keer in 'n redelike lang tyd, ek dink 6 wedrenne, kon hy sy Mercedes voor sy spanmaat Antonelli oor die wenstreep plaas. In hierdie geval is hy die eerste oor die wenstreep, en hy wen dan die Oostenrykse Grand Prix van 2026. Max Verstappen vir Red Bull, uitstekend gejaag, hy het net nie dit kon slaag om vir Russell verby te gaan nie, maar hy maak in die tweede plek klaar met Mercedes se Kimi Antonelli, die mannetjie wat een hele klompie podiums hier, ek dink 5 wedrenne in een rij het hy op die podium gestaan, meeste van hulle op die, in die wennersplek. Dan derde, Oscar Piastri vir McLaren, vierde met Lewis Hamilton, wat op die stadium in die tweede plek gejaag het, maar bande en bandestrategie, die Ferraris het gesukkel in hierdie hitte, maar Hamilton maak vijfde klaar. Hadjar vir Red Bull Racing, Max se spanmaat is sesde, en hy het uitstekend gejaag, moet sê vir hierdie rookie. Lando Norris vir McLaren is sewende, Charles Leclerc vir Ferrari agste, met Liam Lawson vir Racing Bull in die negende plek. Lindblad tiende, laaste van die punte draande plekke, met Bortoleto vir Audi 11de, Hulkenberg die ander Audi 12de, Pierre Gasly vir Alpine 13de en Olli Beerman vir Haas 14de met Colapinta vir Alpine 15de. Ocon 16de vir Haas, Albon vir Williams 17de, Alonso in die laaste plek, en het hy nie gesukkel nie vir Aston Martin Racing in die 18de plek. Wie nie klaar gemaak het nie is Lance Stroll vir Aston Martin, Carlos Sainz vir William, Perez vir Cadillac en Bottas vir Cadillac. Die hitte was net te veel vir hulle. So ja, as ons kyk net vinnig na waar staan die standpunte, of die, kom ons kyk nou maar, waar lê hulle op die leer van punte. Antonelli steeds nommer 1 vir 171 met sy spanmaat Russell, nou op die, in die tweede plek 131 met Lewis Hamilton, in die derde plek vir Ferrari op 125. Piastri redelik ver terug vir McLaren 80, Lando Norris 79, 5de, Leclerc vir Ferrari 6de op 79 en Max Verstappen steeds net op 73 punte in die 7de plek. Hadjar, sy spanmaat op 42, 8de, Pierre Gasly vir Alpine 9de op 41 met Liam Lawson in die 10de plek vir ek moet nou net kyk waar het ek nou vir Racing Bulls, hy is in die 10de plek. Nou kom ons kyk vinnig na die skedule voor ons vir hulle groet. Ons was so pas op die Oostenrykse Grand Prix. Nou die volgende een is Silverstone, volgende naweek, die 5de Julie, gaan hulle op die Britse kroon baan, gaan hulle daar deelneem. Maar kom ons kyk of die Britte onder hulle, onder andere Russell en Lewis en een paar ander, of hulle dalk hulle thuiste sal kan wen. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie, net hierna, heerlike muziek vir jou. So dis hierdie maandag aand, die 29ste, saam met my Dirk, en ons gesels motorsport, internationaal en plaaslik, en dan kyk ons na die motornuus in die tweede uur, tussen 8 en 9. Ja, het jy dit? Lekker muziek, wat hier na volg.
2: Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Ja, baie welkom terug hier saam met my Dirk op jou motorshow op jou gunsteling radiostasie, jou stasie. En op hierdie maandag aand die 29ste Junie maak ons hierdie maand klaar met lekker vol program. Ons het nou vinnig gekyk na na Formule 1. Oostenryk wat Sondag klaar gemaak het gister. En so ook kyk ons nou na die Duitse, hoor vir my, skies toch, verskoon, so kyk ons nou ook na die Hollandse of Nederlandse MotoGP Grand Prix. Dis daar die Formule 1 op twee wiele, wat op die TT circuit Assen, of die Assenbaan, soos hy bekend staan, plaasgevind het. Nou kom ons kyk na Saterdag, ons begin met Saterdagse sprintreesies. Ek het gekyk en as ons nou moet gaan kyk het, hoe het hulle gekwalificeer, maar voor ons nou na die kwalifikasie kyk, kom ons kyk net gauw na die wedren. Gekwalificeer was het Fernandes eerste, Ogura tweede, die Antonio derde, met Pesecchi vierde, hou hy Martin vijfde, en Marc Marquez wat in die sesde plek gekwalificeer het met spanmaat Bagnaia, beide van hulle op Ducatis, vir die amtelike Ducatis span in die 7e plek, Bastianini 8e, en Pedro Acosta 9e, Quartararo 10e. Brad Binder vir Suid-Afrika het 14e vinnigste gekwalificeer. Toe kom die reesies, en die sprintreesies op Saterdag, en Agoura wen vir Aprilia, moet Pesecchi vir Aprilia in die tweede plek. En Aprilia se Trackhouse Racing team met Fernandes, Raul Fernandes in die derde plek. So 1, 2, 3 Aprilia's dan op die aan die voorpunt van die sprintreesies. Gian Antonio op die Ducati vir team VR46 maak vierde klaar met Bastianini op een KTM die Tech 3 span vijfde. Bagnaia vir die ander Ducati of die eerste Ducati man vir die hoofd Ducati span waarvan hy en Marc Marquez spanmaat is een sesde met Jorge Martin vir Aprilia Racing Team, die amtelike Aprilia span wat dan sevende klaar maak. Marc Marquez achtste, hy het in die laatste stuk teruggeval, ek dink het was maar bande in die achtste plek dan klaar met Vinales 9e vir Keiti en Moreira 10e vir Honda en Pedro Acosta vir Red Bull Keiti 11e Morbidelli 12e, Quartararo 13e, Marquez, Alex Marquez 14e, Suid-Afrika se Brad Binder 17e vir Red Bull Racing. Toe kom die wedren op Sondag en die kwalifisering net gauw so vinnig. Die kwalifisering is toe so dat Jorge Martin vir Aprilia dan die vinnigste kwalifiseer vir Sondag se wedren. Ogura, die Japanees vir Trackhouse Aprilia is tweede vinnigste met Pesecchi en een andere Aprilia in die derde vinnigste kwalificering tyd. Raul Fernandes plaas Aprilia 1, 2, 3, 4 in die kwalificeringsstryd op die baan met die eerste Ducati met Bagnaia in die vijfde plek. Gian Antonio vir team VR46 Ducati in die sesde plek met Marc Marquez wat net sevende kon kwalificeer in die ander fabriekspan Ducati. Pedro Acosta vir Red Bull doen goed hier achtste te kwalificeer met Quartararo vir Yamaha 9e. Johan Mir 10e vir Honda, Bastianini vir KTM in die 11e plek, Alex Marquez vir Gresini Racing Ducati 12e, Moreira 13e Honda, Brad Binder 14e vinnigste gekwalificeer vir KTM met Alex Rins op Yamaha in die 15e plek en Morbidelli 16e vir team VR46. Die manne wat Ras Gaglioglu is die laaste vir Primark Racing Yamaha in die 22ste plek. Nou ja, toe kom Sondag se reesies. En ek was vasgenaal voor die televisie om te sien. En het het goed gegaan, maar Ogura uiteindelik die man wat sy Aprilia die eerste vertrekhersreising oor die wenstreep, die geruite vlag, kon vat. Fernandez, sy spanmaat, die soortgelyke Aprilia vertrekhersreising team tweede. Hauwe Martin vir Aprilia se amptelike reisiespan is in die derde plek, moet Gian Antonio vir team Via 46 Ducati in die vierde plek. Alex Marquez vir Gresini is dan die vijfde plek, met Bastianini vir Tech 3 in die zesde, Marc zevende klaar vir Ducati, Quartararo vir Yamaha, achtste, Alex Rins, negende vir Yamaha, Luca Marini, tiende, en Brad, wat met drie plekke kon verbeter, om sy Red Bull, KTM Red Bull in die elfde plek klaar te maak, sy spanmaat Pedro Acosta, het uit die wedren uit geval, so ook Bagnaia, vir Ducati, Ras Gaglioglu vir Yamaha vir Primac, met Morbidelli team vir 46 ook so, Besecchi vir Aprilia uit, met Johan Mir vir Honda ook uit. So ja, kom ons kyk vinnig na waar staan ons in terme van die punte met die verskillende jaar, met Hauwe Martin wat voorloop vir Aprilia op 193, en 7 punte achter hom is Besecchi op die ander Aprilia, sy spanmaat, Gian Antonio leed derde op 177, Agura vierde op 168, Marc Marquez vijfde op 153, Fernandez zesde op 138, Acosta vir KTM Red Bull 133 in die zevende plek, Bagnaia achtste 130, Alex Marquez vir Gresini Racing negende op 78, en in hierdie ding staan Brad Binder nog na Aldeguar, Marini en Bastianini in die dertiende plek op 58 punte vir die ander KTM fiets. Dan kyk ons net vinnig hoe lyk die skedule, waar die volgende wedren, en ons was nou die Hollandse of Nederlandse Formule Motorfiets of Formule MotoGP, en dan die volgende een is die Duitse MotoGP, wat op die 12de juli, 2 weke van nou af, gaan plaasvind. Daarna Brittanje, maar kom ons kyk eers na Duitsland. So dit is ons, ons nuus oor wat gebeur het in die twee mees belangrike internationale motorsport. Goed, net hierna, ons luister eerst lekker muziek en dan sluit ek af met World Rally Championship en die Intercontinental 24 Hours van Spa-Francorchamps daar uit België. Lekker muziek, net hierna jy luister na my dirt op jou motorshow, op jou gunstelingstasie, jou stad.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
3: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
4: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

In die eerste uur, tussen 7 en 8, ek probeer net kyk, ek wil 2 goed vir jou hier uithaal. Die een is, hierna toch rekenaar. Dit was die uitslag van die afgelope naweek, bietjie meer langer as 'n naweek se rally Greece. En dit is gewen deur die veteraan Sebastian Ogier, 'n man wat nou nie aan al die wedrenne deelneem soos wat normaalweg die geval is nie. Hy wen op uitnodiging, en ek dink Ogier is van so hard, hy is spesiale konsultant vir die Toyota World Rally Kampioenskaps span. Maar sou hy laas jaar vol deelgeneem het, was hy verseker die wêreldkampioen laas jaar, en sou hy ook vir Sebastian Loeb, dink ek, kon evenaar of verbysteek as ek nou reg is. Hulle staan op gelyke voet. As hy voortgaan, en hy het nou steeds nie verjaar, 'n vol jaar nie, hy kon net op sekere rallies neem hy deel. Nou, Rally Greece het oor 17 stages plaasgevind, en is dan na die laaste stage is het gewen deur Sebastian Ogier met sy rally navigator Landy in hulle Toyota GR Yaris Rally 1. Tweede was ook 'n voormalige wêreldkampioen, maar van Hyundai, Terry Nouwel in Wadage, in 'n Hyundai i20 in Rally 1 met Japanse Katsuta en Johnston, en nog 'n Rally GR Yaris Rally in die derde plek. Hierdie mannetjie raak al beter. Pajaria Indian vierde, Indiese burger is vierde met sy span, met sy navigator Salmonen, en ook in 'n Toyota Yaris Rally 1. Alvin Evans, die man wat voorloop en goed gedoen het, consistent gewees in 2026 so vaar, ver na bietjie teespoed eindig hy in die vyfde plek met navigator Martin in 'n Toyota GR Yaris Rally 1. McClellan en Tracy in die sesde plek met 'n Ford Puma Rally 1, gevolg deur Formo in Korea in 'n Hyundai i20 in Rally in die sewende plek. En Francis in die tweede Ford Puma Rally 1 maak 8ste klaar met Wurwitz en Vielo in 'n Topsport WRT Skoda Fabia RS Rally 2. Maak algeheel 9de, maar daarmee wen hy die Rally 2 groepering. Dis kleiner engines en stadiger, en hy het uitstekend gedoen. Nou, die manne bekend is, wat nie dit klaarmaak het, was Oliver Solberg in 'n Toyota GR Yaris Rally 1. Hulle het redelike teespoed gekry, en hulle het algeheel 16de klaargemaak met iemand soos Armstrong en Byrne, wat in die 20ste plek in 'n Ford Puma Rally 1 klaargemaak het, ook na teespoed en 'n botsing, en so ook, laat ek net kyk, waar is ons ander man wat ek gesoek het, wat redelik aan die einde klaargemaak het, en dit lyk nie vir my, Danny Sordo, in die, hulle is uit, die rally met die Hyundai i20 in rally, as ek nog kyk saam met 'n paar ander, is Danny die eerste enigste een wat nie die veteran kon klaarmaak, of nie op die lys is van hulle nie. Kyk ons nou na die puntestand, dan loop Evans nog voor op 151, Katsuto sy spanmaat en vir Toyota Racing is 131, 20 punte na hom. Oliver Solberg lê nog derde op 102, Pajari op 96 in die vierde plek, Sebastian Ogier met 5 uit 7 wedrenne lê 9 op 90 punte in die vyfde plek, Formo in die sesde plek op 89 met Terry Nouwel van Hyundai in die Formo natuurlik ook van Hyundai, maar Terry dan in die sewende plek op 73 met Hadden 8ste 21 en Lappie 9de. Hulle lê ook van Hyundai en Russell van Lancia, hy lê 10de in die algehele posisie. Kom ons kyk vinnig na waar is die volgende rally, en dit was nou Rally Griekeland, en die volgende een is Rally Estonia op die 17de Julie
2 weke van nou af. Kom ons kyk gou vinnig na die uitslae van die afgelope naweek se Spa 24 hours daar in België op Spa-Francorchamps. En ek kan vir jou sommer sê dat die wedren is gewen deur die Lionsgate GP motorsport span met 'n Porsche 911 GT3R van met Veller Preining, Thomas Preining en Buus in die eerste plek. In die tweede plek was het Luca Auer, Stols en Engel, Maro Engel in een Mercedes AMG team Winward Racing met Rovera, Mosca, Nielsen in die derde plek vir Ferrari AF Corse, die amtelike Ferrari span met een 296 GT3 Evo Ferrari. Given Campbell en Mokovecki in nog een Porsche 911 GT3 vir die Schumacher renspan het dan vierde klaar gemaakt met Vidal, Leclerc en Galil in die nog een Ferrari amtelike AF Corse Ferrari 296 GT3 Evo. Dan in die sevende plek was het Krochner, Chavez en Day in Hockensport Motorsports Aston Martin Vantage wat sevende lê met Schuring, Boccolocchi en Picarello in die Boots en VDS span in een 911 GT3 R Evo Porsche. Die eerste BMW van Favus, Dennis en Marcello Ferrou Racing het 9de klaargemaak in een GT M4 GT3 Evo met Blattner, Tuck, Huber en Marshall for Kessel Racing in een Ferrari 296 GT3 in die 10de plek. Nou, Suid-Afrika het 12de klaargemaak met de GT3 Evo M3 met Calvin van der Linde, Jordan Pepper en Charles Weert. Team WRT, hulle kon slechts 12de klaarmaak. En as ek nou kyk of daar nog Suid-Afrikaners is, dan lyk dit nie so nie. Maar dit is ons uitsla in die Spa-Francorchamps 24 uur wat daar in België op die wonderlike mooie baan plaasgevind het. So ja, daarmee groet ek vir die eerste uur, moet nie weggaan nie, bly ingeskakel asseblief. Dit is jou motorshow op jou stasie met my Dirk. Net na 8 gesels ons motors en al die dinge rondom daar. Lekker muziek, geniet het.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ja, jetzt klar.
1: Also elke moeder is een story. Ek kry jou nie op tyd weg nie. Ek moet nie die responsibility hê nie. Net as jy sonder job, dan sê jy dis ek is my skuld. Weet opnieuw kom af vir 'n groot man soos jy moet kyk.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, baie welkom terug hier op jou Motors Show met my Dirk op jou stasie op hierdie maandag aand, die 29ste juni. Ons is in die tweede uur waar het gaan oor motornuus. Nou dat ons motorsport een bietjie afgestof het, kyk ons na wat gebeur wat hierdie afgelopen week op die motorkalender in Suid-Afrika gebruik. Ek praat met jou heel laatst in die program oor die nieuwe Hilux, of kom ons noem het liever die 2026 Hilux. Daar is een klomp goed nie, maar nie een engine in een onderstel en een kajuit nie, binnenkant wel. Maar ons gesels heel laatst in die program daar, en dan kan jy sommer saam met my ry, as ons hom vir een drive vat op die grond en soutpaaie van Namibie. Plaaslik het Unio Suid-Afrika sy pryse aansienlik gesny oor die hele reeks van hulle Grenadier voertuie. Dit is nou die bakkies en die stasiewaas. Volkswagen het hulle Caravelle 1.5e hybrid vir 2026 bekend gemaak met pryse en spesifikasies in Suid-Afrika. Audi het hulle Q3 en Q3 Sportback vir 2026 plaaslik bekend gestel laas week. En ons kyk daarna die pryse en die spesifikasie. En Geely se koelry maak sy buiging plaaslik. En ek gee vir jou daar die pryse en spesifikasies. So bly ingeskakel, net die na. Heerlike muziek. So moet nie weggaan.
1: Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou bait lekker. Ladies and gentlemen, please welcome

0: Day.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Miss C.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
3: What did she say?

0: This is gonna be
1: good. That's all stickers as it's at end.